Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit-pit kepiye ta kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

0: Kijang. Yogyo Kijang dalane rame banget. Belanjanku oke. Pokoke komplit tur pepak. Wis ono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo. Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh.
1: Kiri, pon mriki niki ngarep niku niku nggih ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
2: Pak, iki lho diewangi ngedunke barang-barang iki.
3: Lho Bu, kok akeh men to? Arepe wong apa?
1: Wila Bapak ki piye to? Awake dhewe iki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
3: Waduh Bu, kok ngono to? Ayo ngene iki sing marai regan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune sesuai

0: Mbah, Mbah Dal, monggo unjuk anipun, monggo diunjuk.
1: Nah, ya ngono kuwi sing jenenge kowe iki wis pinter tenan kowe, Nduk.
0: Nggih, Mbah. Oh. Niki rotine dimaem nggih, Mbah?
1: Lah lah lah lah. piye kuwi coba?
0: Oh, kleru to, Mbah.
1: Wong simbah kok diaturi maem kuwi piye? Ora kok maem nek simbah kuwi dahar. Dadi kowe nek ngaturi simbah kuwi kudune monggo, Mbah, rotine dipun dahar ngono.
2: Nang sukawuh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Maeswakni, uwal menika badhe dados ipi dalem. Menika jejering kawula ing tumapel. Awit piyambakipun menika cantrik padhepokan Panawijin. Gadah krentek badhe damel bendungan, damel kertora harjaning wewengkon ing bulak karautan awit saking parentahipun gurunipun ingkang gadah wawasan tebih luhur sanget. Anggenipun badhe nyengkuyung jumeneng dalem supados asma dalem saya kundang mulyakaken kamu. Lajeng piyandhalem nyengkuyung ingkang gadah pemanggih Maeswakni, piyandhalem ingkang nyengkuyung mriku naminipun Tut Wuri Handayani.
1: Iki sing kowe kudu ngerti iki Kenar. Iki ora mung cukup ngono kuwi. Coba Maeswakni nengenake kabutuhaning wong akeh nganti dheweke mbuwang wektu ora kober nampa ganjaranku sing dheweke tak wisuda dadi senopati ning tumapel kene jajar karo kowe.
0: Dadi
1: sadurunge dheweke ngrampungake jejiban kang luhurku kaya ngono kuwi Maeswakni.
0: Menika nama mboten mokal sangat.
1: Ora mokal kepriye?
0: Lho, yang dalam kula aturi priksa. Maeswakni menika cantrik ingkang dipun pitados dening Brahmana Empu Puru.
1: Yo, bener.
0: Tegesipun Maeswakni minangka jejering murid tentu sampun dipun wejang kejawi Aji Jaya Guna Kasantikan ugi ngilmu kasampuraning dumadi lepasangkan paraning kautaman. Dan sang ini pun tumindak utama menika mergi gegebenganipun sang guru.
1: Yo.
0: Mbok menawi kula mboten klentu pamireng kula, Maeswakni anggenipun cukeng badhe ndamel bendungan menika nindakaken parentahipun guru. Menika namanipun cantrik ingkang setya bekti dhateng guru.
1: Yo, beneran. Aku kalau mangsa mireng gonmu padha sak pejagong karo para prajurit, jari nek darma bekti ning negara kuwi mesti kudu dadi prajurit sing nggawa pedhang tumbak sak piturute. Nanging uga kalbu gawe kawula sing padha bisa urip kepenak iku kalbu sawijining darma bekti marang negara.
0: Tenaganipun Maeswakni, jiwanipun Maeswakni ingkang gadah greget damel bendungan menika menika tandhingaken kalian dedamelaning prajurit ingkang landhepipun pitung penyukur landhep manahipun Maeswakni sang aku.
1: Ya.
0: Milo, tetelo piyandhalem menika pikantuk nugraning Bathara.
1: Iya bener.
0: Mundhut garwa putraning pendhita ingkang luhur, gadah sederek kok inggih luhur budenipun. Mboten badhe gegempil kawibawan dalem, namung malah saya ngluhuraken, saya ngluhuraken.
1: Dadi yang ngono, dang arcaya Buddha Dharma ge ora loro pake aku.
0: Mboten, Ken. Mboten.
1: Saya mantep aku. Ani ngono, Kenar.
0: Dadi kados pundi?
1: Tumapak ing gawe bendungan iki mesti mbutuhake tenaga kang akeh.
0: Biji.
1: Kejaba dibodhokake marang kawula sak kiwa tengen kono sing dipandhegani dening Maeswakni. Yen perlu tumapel uga paring bebantu sing wujud tenaga.
0: Kerso dalem
1: tak bodhokake marang kowe. Kejaba bondo baya sak cukupe kaya sing wis tak ngendikake tumapak ing nyengkut sak nyambut gawe. Kowe ngrekake prajurit andanmu supaya mbiyantu Maeswakni sekancane.
0: Kula iki kang sampeyan dalem paringi dawuh. Sendika. Sendika sang aku. Manah kula saya mongkok. Hawit kula bari kempal kalian tiang-tiang Panawijin nyawi jiaken tekad nyengkut ngerampungaken bendungan supados papan menika dados papan ingkang loh jinawi Kertoraharjo.
1: Ora suwi meneh kawula kuing sak kiwa tenganing karautan padha urip kepenak lan seneng.
0: Kula badhe ngginakaken bergadaning prajurit ingkang dados andan kula yen wonten lilah dalem.
1: Ning supaya iki ana sambungi karo sang putri kandhedes sak mangsane mengko wis tak pundhut karo Maeswakni gawe bendungan ana ning karautan iku tetep

0: sewu.
1: Yo, kepriye?
0: Supados lagi rancak menika ingkang caos Senopati Dirpala. Menika Dirpala ingkang kadawan manggihi Kakang Witantra kados pun.
1: Ora dadi ngopo? Butuhe iki mengko aku ana suwane si Madri lumantar sapa wae kena.
0: Ndika. Dirpala. Dawuh Madri suwan. Bujur sedika.
2: Ah, kene kene. Iya iya iya. Katuraken sungkem. Heeh. Ujug kon rasane
1: kosong. Iya iya iya. Pengestuku tumrap marang kowe Dirpala. Ah ngono. Mbok menawa kowe lagi nindakake kewajiban pancen tak kersakake supaya ngadep lumantar marang Kenaro. Iki rampungno dhisik. Kowe golek ana Mban Madri. Dina iki, saiki iki supaya ngadep ana ngersak.
2: Oh, ngaten. Mereka mengatakan, parang nyun pamit.
1: Ya,
2: nyun tambahin pangestu.
1: Saiki

0: Inci.
1: Apa toh?
0: Kepareng marak rati caket sang putri.
1: Iya, iki wong tak kon cedhak rene lho. Ojo ato-ato, kene iki lho.
0: Kula menika rak je. Rati ajre, mangke mbok menawi wonten abdi ingkang mboten remen kok kula jejering emban marak wonten ngersanipun sang putri kok caket sanget kados rumiyin wonten Ponowijen mboten sekeca ta sang
1: putri. Ngono kuwi, iki ora ana mban liyane sing ngerti mingawake wong awake dhewe wong loro yo mban.
0: Nek
1: kowe karo mban liyane iki rak yo mesti wae beda to mban.
0: Ning sinaosa ngaten sang putri rak nggih. Nyun sewu kula menika namung ajri. Wong tiyang kathah menika rak werni-werni to. Ingkang remen menawi panjenengan dalem kalian kula menika raket nggih wonten. Ingkang mboten remen nggih. Mbok bilih sawetawis nggih wonten sang putri.
1: Ya pancen ngono kuwi yo mban yo. Ning yo wis ben sing ora seneng kok tak tukane.
0: Sampun. Sampun ngaten menika.
1: Ora
0: mesaken kawibawan panjenengan dalem.
1: Wah, aku kileng ngene kira ya saking senengku to, Mban. Aku ki bungah banget lho, Mban.
0: Perkawis menika nggih.
1: Alah iya mesti bae to. Saiki coba Kakang Maeso ak niki wis nglilake aku lho, Mban. Aku didhaup dening sama aku. Wah, aku lega banget. Aku bungah banget, Mban.
0: Wah, dipun tingali ngaten ketingal sangat. Kok menawi sang putri menika penggalipun remen bingah. Wong semanten iki kula sang putri.
1: Ngono.
0: Kula menika nggih namung abdi nggih ning sinaosa ngaten wong dos pundi kemawon Maeso Agni menika nggih sampun cetha nggih sinten kula
1: sinten.
0: Nek kula ingkang sak kelangkung bingah. Tetela Maeso Agni menika dodo semanten menawi mboten leres nggih ta wong mboten purun ngadep. Lajeng sak menika sampun ngertos dados badal wakilipun Sang Empu Purwa.
1: Lah
0: rak lajeng manah kula menika menawi pun gambaraken nika kaya arep jeblok ngeten nika lho saestu saking remening manah
1: kok kok ya werna-werna
0: jeblok kanipun antu-antu tenan apa ora to iki jane le nyawasaken sang putri wonten ngersanipun sang aku menika
1: ning saja
0: ngantos kula tingali lho praupanipun iki lahir batin apa ora ngaten
1: ning tenanan kok Kakang Maeso Agni tenanan kok Bibi Mbak
0: nggih
1: aku nedha nrimo yo karo kowe Bibi
0: lho kok kula ta wong menika Maeso Agni kang ngaturaken
1: lah nek Bibi Mbak dek biyen ora melu ngereripe ora melu prihatin. Rak mesti wae Kakang Maeso Agni tetep uga to.
0: Ning sedaya menika mboten kok saking kula, saking Mban Pamomong. Ning saestunipun ya saking ngersa dalem penyandang dalem sang putri menika. Tanggel jawabipun anggenipun dados badal wakilipun Sang Empu Purwa.
1: Iya.
0: Semanten ora rikala semanten menika lho. Maeso Agni menika ora tansah caket kalian Kang Bopo nggih Sang Empu Purwa. Dipun paringi wulang wuruk ingkang sae. Dados tiyang menika ingkang saged mapakaken wonten kiwa tengenipun nggih to?
1: Iya nah, bener kok.
0: Ingkang angel wonten mriku menika ta Sang Putri. Dados tiyang menika iso nglungguhke ning endi oleh srawung.
1: Ngaten to. Wah, Bibi. Kowe ngandake Bapak Empu marai aku kelingan.
0: Sampun ngaten lho. Wong menika sampun des pundi menawi mboten ngemuti jer sedaya menika mangke rak sedayanipun nak yen namung badhe njunjung asmanipun Sang Empu Purwa menika.
1: Lah yen nek saumpama saiki ana Bapak Empu rak ya mesthine penggali remen banget to.
0: Pitados to menawi Kang Bapak nggih Sang Empu Purwa menika preso. Preso sampun kawontenan. Wong kok tasih mboten pitados naik ngertos sak derengipun winarah persasatipun naik ke bapa menika.
1: Lah iya ning karepku ki ya bapa Empu ki ana. Ning ngarepku ngono lho.
0: Lenggahi ngatet lah menika anjih sak menika ingkang makili nggih. Maeso Agni menika. Wah, kula menika matur kula caosaken ngaten. Wah, kados badhe bengok-mengok niku. Ning semanten ngaten lho. Wonten malih ingkang kula menika gumun saestu kalian Maes Wagni menika.
1: Apa, Bibi?
0: Lah wong diparingi kalenggahan Senopati mboten purun kok terus pundi to?
1: Kosek to. Kakang Maes Wagni diparingi kalenggahan Senopati karo Sang Aku.
0: Iya ora gelem. Lho menawi kang lare limrah, wong lumrah ngaten kok diparingi kalenggahan dhuwur nak ya mesti gelem to menika. Tiang gesang menika ra
1: sing digolek
0: kepenak.
1: Iya.
0: Nek wis dadi wong ning dhuwur menika ra sak ora-orane mesti kepenak to menika wong Senopati. Ha kok Maes Wagni menika mboten purun.
1: Ha ya kuwi rak mergo saking dine luhur budine Kakang Maes Wagni to.
0: Nggih, ajrih dawuhipun Sang Empu. Tak dipun paringi dawuh kedah damel bendungan menika.
1: Oh iya.
0: Mangka bendungan menika mangke rak ingkang ngraosaken rak kawula
1: Panawijen. Nah. Semono ya Kakang Maes Wagni ling ngutamake kabutuhane wong akeh.
0: Lho, nek menika rak sing peparing piwulang ngaten menika rak nggih. Sang Empu. Saya menika rak Sang Empu
1: dados pipi
0: ingkang dipun tulat menika nggih lekasipun Sang Empu menika.
1: Iya. Oh iya bener kowe Bibi. Wah, bapa ampune umpama pirsa Kakang Maes Wagni kuwi saiki wis iso dudhuke watak sing kaya ngono
0: kuwi to, watak satriya sing ora ming mbutuhke butuhe dhewe, nengenke kepenake dhewe ning kepenake ki wonten ngene to warga Panawijen menika
1: wong mesti wae
0: laire ya ning kono nggih to. Lajeng sak menika diparingi dawuh karo gurune lho. Kangenipun lare sak menika angel lho, pados dados lasipun lare menawi kula mastani Maes Wagni menika.
1: Iya Bibi, aku melu bungah Bibi.
0: Namung kula niki ya mugi-mugi mangke angenipun damel bendungan menika kalis ing sambi kalo sak boten-boten ipun ikang nomo sinten nika kudo
1: sempona.
0: Nah mbok bilih mangke saged damel rusak nak ya saged
1: mbok kowe aja kondo kaya ngono tok Bibi marai aku
0: damel resah wonten ing bendungan menika
1: ora boten kok kedadian kuwi ora ono Bibi yo. Iya kene.
2: Nyong ngapunten lho Nyi Pamomong.
0: Mboten ngangkan lenggahipun.
1: Saja wedi. Ayo rene.
2: Kula menika wiwit wau rak mboten wantun nyelak.
1: Lha ngopo?
0: Oh, pandangmu to?
2: Ketingalipun nembe pawan rembak.
0: Lah njeng muyek.
1: Lah wis kelihatan dadi sabene to nek aku karo Bibi Pak Mban Pamomong ki rak ya mesti ngono kuwi. Ora apa-apa.
2: Ning mangka yen wonten rembang kang wigatos
0: ora ajeng. Mboten wonten anji Sang Putri.
1: Ora ono.
0: Nggih namung menika wau nyirioskan Maes Wagni. Anji menawi kados sak kula rak lajeng kemutan menawi wonten Panawijen ngaten.
2: Mboten maiben. Nyuwun pangapunten.
0: Inggih.
2: Matur Sang Putri.
0: Oh, mangga.
2: Sang Putri kula menika pun dawuhi Gusti aku supados matur.
1: Iya.
2: Sang Putri menawi Sang aku badhe tedhak.
1: Oh,
2: badhe dateng.
1: Iya.
2: Dateng keputren mriki Nyi Pamomong.
1: Ayo ora apa-apa, aku ora kabotan lho.
2: Jengatan.
1: Saiki.
2: Injih. Ning rak kula sampun matur.
1: Oh iya. Aku tak toto-toto
2: nek. Injih. Ngaten.
1: Bibi.
0: Ya wis saken napa menika Sang Putriku.
1: Lah iki aku iki lho. Busana
0: gemanipun gantos.
1: Ganti sik yo.
0: Kang. Ah menika rak sampun ra dilungset to?
1: Iya lah mau.
0: Mama kadhe wis Sang aku ku preso lho kok. Nggih to.
2: Injih. Mangke kula ingkang anu nyawisaken darah.
0: Nyampingipun sampun ingkang menika nggih wong agemane sik. menika rada
1: gantos kemawon
2: sih. Engkang pun remeni sang aku
0: menika. Nah,
1: bibi aku disawangi
2: engkang rage jene menika.
0: Jeje.
2: Biasanipun kagemane engkang pun remeni menika.
1: Oh iya,
0: nyuwun sewu sang putri menawi ngagem
1: menika
0: ya mresani sang aku menika sing diremeni sing endi.
1: Oh ngono ya.
2: Mestine pun ketinggal nggih, Pak Mamang. Penggalipun ora ketinggal.
0: Sang putri nggih kedah waspada. Ketok iki sing dikersake sang aku iki apa ya? Kedah saged nglarasake.
1: Lah aku ki ya wong rudu rum kulino kok ya bimbang. Lah aku ki rewang-rewangi to.
0: Jenje mesti kula ngrencangi wong ban madri jenje ngaten kok ya.
1: Aku dipundhut ki. Kae ya. Nyampinge ya.
2: Jenje. Pun ngaten kula wonten wingking nyawisaken daran Gusti.
1: Nggih. Teni sedhela ya.
2: Jenje.

0: sampun kula bika.
1: Iya.
0: Monggo lenggahipun lho, Sang Aku Bu.
1: Ki. Lenggah ngendi, Kyak?
0: Anje wonten mriki.
1: Ora, kowe sing matur aku tok. Dawi lenggah neng dinon. Kene apa kono? Apa cecer kowe?
0: Wonten mriki kemawon, Cek, Sang Aku Bu. Kula wonten mriki, Cek.
1: Ya, ya. Ah, kok ya neng kono kepriye?
0: Ya wis ora kati kersanipun.
1: Karpen nggonku ngendika engko cetha nggonmu nampa.
0: Nggih, kula rati majeng.
1: Heeh.
0: Nggih. Ngaturaken sembah pangabekti konjuk Sang Aku Bu.
1: Ya, ya, ya. Tak tampa pengestuku tumrap marang kowe kendhedes.
0: Sanget angin kula mundi Sang Aku Bu.
1: Lenggah jajar wae ning ning pelenggan iki nek aku lenggah. Oh ning pelenggan iki njur kowe diprok ning ngisor mongko iki nyembah kaya ngono iki aku dadi wah warna-warna.
0: Kersanipun kula lenggah wonten nginggil ngaten.
1: Nah, rak ngono dadi aku ki ora nyawang merana-merana ngono.
0: Ngaten jeng ngestokaken dawuh Sang Aku.
1: Iki mau sapa sing matur mrene Mban Madri?
0: Mban Madri.
1: Heeh.
0: Kang pun utus rak Mban Madri.
1: Lah iya bener wis mrene.
0: Sampun.
1: Syukur yen ngono.
0: Nggih.
1: Aku rak mundut prisa kowe lagi ngopo Sang Putri? Lah rening pancen lagi pangandikan semune padha seneng atine aku banjur dawuh Madri yen aku arep tedhak mrene.
0: Nggih.
1: Ngono. Sang Putri.
0: Wonten dawuh.
1: Karpen cetol lan atimu mantep. Aku arep paring keterangan marang Sang Putri. Perkara nggonku sapatengon karo kadang tuwa si Maeso Agni.
0: Kakang Maeso Agni.
1: Perkara panglamarku marang Sang Putri.
0: Injih, kados pundi Sang Aku Bu?
1: Sedulurmu tuwa Maeso Agni. Lilo legowo nyaosake tangan loro Sang Putri oneng regemane ngastaku.
0: Aduh.
1: Lilo tak pundut karo.
0: Injih, kula pingah sanget Sang Aku Bu.
1: Iya, iya.
0: Menawi ngaten menika ora ateges sampun mboten wonten malih pepalang.
1: Iya, iya. Pi, hatimu priye bareng sedulurmu Maeso Agni? Wis cethong lilakake kowe tak pundhut garwa.
0: Nggih. Sak menika kula kantun pasrah dateng Sang Aku Bu.
1: Tenan.
0: Injih Sang Aku.
1: Upama pasrah iki yo njiwit barang ngene iki oleh, Mbak.
0: Pun jenengan menika lho. Mangke menawi pun tingali abdi lho.
1: Lah po aku tindak mlebu iki mau ora ana sapa-sapa kok.
0: Njih mbok menawi wonten.
1: Wong aku mau krungu ning jaba abdi mudha tok kon lunga kok. Wis toto-toto kowe.
0: Panjenengan menika Sang Aku.
1: Jane piye jane? Atimu iki kepiye? Kepeksa ora ngladeni aku iki. Ora dumeh aku wong kang darbi panguwasa. Nanging atimu antarane pria karo wanita. Lan uga tumanggapku marang kowe lan sedulur-sedulurmu. Pi, blak ing atimu. Kendhedes.
0: Kula rak
1: sampun. Aku nek kon alus-alus ora bisa, eh?
0: Kula rak sampun matur to. Mlai kula menika njih tresna dhateng panjenengan. Kula ngaturaken panuwun ingkang kathah Sang Aku Bu. Dene panjenengan ugi tresna sanget dhateng kula.
1: Iya. Yen aku tresna karo kowe sedulurmu uga tak tresnani.
0: Inje kula ngaturaken panuwun.
1: Kaya mau wis tak gondro-gondro arep ngopo ngono bareng ketemu kowe ora iso kemecap aku, eh. Kene nyedak omring.
0: Ngestokaken dawuh. Wonten mriki Sang Aku.
1: Kusono wis luwes banget iki sapa sing cecawis, eh.
0: Inje kala wau Mban Matri kalian Bibi pamomong sak terengipun medal nyawesaken rumiyin ageman ingkang badhe kula agem.
1: Ya ya ya.
2: Kandu.
1: Ya yen ngono ora iki wis waskita.
0: Inci.
1: Apa sing tak remeni iki rupa apa upamane, apa biru, apa wungu.
0: Nggih, sampun, sampun ngertos. Mila kula nggih sinau dateng bibimban pamomong kalian bibimban matri menika.
1: Iya iya iya. Iya. Aduh, kendedes. Kaya-kaya oning jagat iki ora ana wong kang mulya. Ora ana wong bejo kecoba aku oning dina iki. Apa sing dadi gegayuaning atiku wis bisa kasempatan mungkari resmine aku mundut karo marang kowe.
0: Injih, injih sang aku, Bu.

0: Sang Agung, kula namung pasrah dateng panjenengan. Pasrah jiwa raga kula Sang Agung.
1: Aku nrimo banget, Kang.
2: Lan aku kudu paring prisa marang kowe.
0: Inje,
2: menawa sak temene aku iki paring ganjaran marang sedulurmu Maeso Agung.
0: Inje,
2: Maeso Agung ya tak pundhut. Tak wis sudah dadi senopati. Dheweke ora gelem. Kersaku supaya dheweke iki mapan ning tumapel tansah caket karo kowe. Sakmangsane kapang ora perlu kedarang-darang tekaning Panawijen.
0: Injih. Lah.
2: Banjur dheweke matur marang aku nduwa kersaku. Ora gelem tak dadekake perjurit ning tumapel. Dheweke matur menawa saiki lagi nyanggemi jejiban kang luhur saka dawuh Sang Bapa Guru ya kuwi gawe bentungan ning sak caketing karautan.
0: Injih, mila leres mekaten Sang Aku.
2: Luhur banget budine. Lah, rening aku ngerti gegayuane Maeso Agni iki pancen becik. Lan karautan iku go kalebu wewengkon ing tumapel. Tegese dheweke bakal mbiyantu aku.
0: Injih.
2: Bakal gawe kepenak ing kawulaku ya kawulamu ing besuke.
0: Leres panjenengan Sang Agung.
2: Mula banjur paring pembantu. Sepisan Ken Arok tak dawuh ngirit prajurit supaya ngrewangi nggone nyambut gawe. Lan aku wis paring pembantu wujud grobak selawe cacahe. Kebo sapi 50 cacahe lan piranti garu luku sak cukupe kanggo garap bendungan lan kiwa tengene ning papan kuno supaya tumuli rampung pegawean sing ditindakake dening Maeso Agung. Kang iku aku yakin mesti mengko kawuling sak kiwa tengene karautan bakal rejo mulya uripe Kendedes. Kendedes yen ngono pancen sedulurmu sedulur kang becik temenan. Lair tur sing batin ora mung tresno marang aku, tresno marang kowe nang tresno marang sepadha-padha lan kawula ing tumapel kene, Kendedes. Kendedes.
0: Injih.
2: Pi, hatimu kepriye Kendedes, eh? Hatimu kepriye aku paring bebantu kaya ngene?
0: Kula sanget bingah sanget Sang Aku Bu, kula ngaturaken panuwun ingkang kathah. Kene panjenengan kersa menggalih bab ingkang kados ngaten kula ngaturaken panuwun ingkang kathah.
2: Kuwi durung. Eh? Ana prajurit sing sok geguyon kuwi durung kaya ngono peparingku, eh? Nanging bendungan karautan sak cedake mengko yen wis dadi papan kang rejo mulya. Aku dawuh kenarok yasa taman sing indah. Sing aja nganti sing madani. Karo taman sing mapan ning kono. Pinangka kanggo lelangen sliramu Sang Putri Kendedes lan taman kuwi bakal tak pisungsungake marang sliramu.
0: Sang Aku.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniko. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

0: Penting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Piwulang kang kinandhut ing candi Borobudur. Candi Borobudur menawi dipun tingali saking inggil ketingal kados dene pola mandala ageng. Inggih menika plataran wangun pesegi papat ditumpuki plataran wangun bunder mungser. Pola mandala menika nggambaraken jagat panggesangan ingkang pinanggih ing kapitadosan agami Buddha penderek Wajrayana Mahayana. Terap-terapan kadosa plataran ing Candi Borobudur nggambaraken filosofi mazhab Buddha Mahayana ingkang ugi nggambaraken tataran jagat panggesangan tuwin tataran panggalian ing piwulang Buddha. Wangunan Candi Borobudur saged kaimbakaken kados dene kitab nggambaraken kadosa tataran ingkang kedah dipun lampahi dening Budi Satwa kangge nggayuh kasampurnan dados Buddha. Peprincenanipun perangan badan Candi Borobudur kaperang dados tigang bagian. Inggih menika suku, badan, soho sirah ingkang dipun imbakaken kados dene unda usuking panggesangan wonten ing alam dunya. Kados dene ingkang wonten ing kosmologi India mliginipun miturut kosmologi Buddhis ingkang dipun westani kama dhatu, rupa dhatu tuwin arupa dhatu. Kama dhatu ingkang tegesipun panggenan kama utawi panggenan pepinginan minangka gambaraning dunya ingkang paling andhap. Inggih menika dunyaning nafsu utawi dunyaning pepenginan. Tiang ingkang gesang ing tataran dunya kamadhatu gesangipun tasih kaiket utawi dipun kuwaosi dening uruping hawa nafsu utawi derenging pepenginan. Tataran kaping kalih inggih menika dunya sak nginggilipun kamadhatu dipun wastani dunya rupa dhatu ingkang tegesipun dunyaning rupi. Tiang ingkang gesang ing tataran menika gesangipun sampun nyingkur utawi nilaraken hardaning hawa nafsu tuwin pepenginan ananging tasih kaiket dening nami saha rupi. Tataran ingkang kaping tiga inggih menika dunya panggesangan ingkang paling inggil dipun westani arupa dhatu ingkang tegesipun dunya tanpa rupi. Tiang ingkang gesang ing tataran menika ing gesangipun sampun babar blas nyingkur utawi nilaraken pangiketing kadunyan. Sampun boten kagungan pepinginan, boten menggalih nami rupi menapa dene peni-peni rojo peni. Plataran arupa dhatu tataran angka 7 8 tuwin 9 nggambaraken panggesangan ingkang sampun boten kaiket dening nami menapa dene rupi ananging dereng dumugi tataran nirwana utawi swarga. Ing mriku katitik saking tondo taksih wontenipun badan wujud reca Buddha kinurung stupa terawangan. Wontenipun wujud reca Buddha kinurung nggambaraken bilih ing mriku taksih ningali wontenipun jasad ananging sampun lamat-lamat mboten cetha amargi kaling-kalingan kurungan terawangan. Pucuking jagat arupa datu dipun gambaraken kanthi wontenipun stupa babon ingkang buntet rapet. Mboten ketinggal isinipun ingkang sejatosipun suwung sunyo rupi tanpa isi. Ing jagating panggesangan stupa babon kaembo kangge gambaraken jagat nirwana ingkang suwung sampun boten menggalih menopo-menopo. Ing candi Borobudur tataran kamadatu dipun wakili dening suku candi kathahipun setunggal trap. Tataran rupa datu dipun wakili dening badan candi ingkang kathahipun gangsal trap. Dene arupa datu dipun wakili dening perangan nginggil utawi sirah candi ingkang kathahipun sekawan trap kalebet stupa babon. Piwulang panggesangan ing jagat kamadatu kawujudaken kanthi tataan relief ingkang dumunung ing suku candi Borobudur ingkang kapetik saking kitab suci Buddha Maha Karma Wibangga cacah 120 panel. Ing relief menika dipun gambaraken kedadosan-kedadosan sebab akibat ing lampahing dharma. Pedamelan ingkang sae badhe nukulaken kedadosan ingkang sae. Kosok wangsulipun pedamelan ingkang boten sae ugi badhe nukulaken kedadosan ingkang boten sae. Ing papan menika ugi dipun gambaraken kawontenan ing swarga tuwin ing neraka minangka unduh-unduhaning saking dharma utawi pedamelan ingkang dipun tindakaken sadanguning gesang wonten alam donya. Piwulang panggesangan ing jagat rupa datu kawujudaken kanthi tatahan relief ingkang dumunung ing badan candi Borobudur ingkang kapetik saking kitab suci Buddha Karma Wibangga Lalita Wistara Jataka tuwin Awadana Ganda Yuha tuwin Bahdracari ingkang cacahipun wonten 1300 panel. Ing relief menika dipun gambaraken riwayat tumurunipun Sang Buddha tumitis dateng Pangeran Siddhartha putranipun Prabu Suddhodana kalian Dewi Maya ing negari Kapilawastu. Cariyos dharmanipun Sang Buddha rikala nitis ing alam donya dados kewan menapa dene dados manungsa ugi cariyos satriya Ngulandara ngupadi piwulang Buddha ingkang wujud kaleresan sejati. Piwulang panggesanganing jagat arupa datu kawujudaken kanthi wontenipun reca Buddha kinurung ingkang mapan ing plataran bunder tarana angka 7, 8, 9 ing tataran menika sampun boten wonten paesan babar pisan kejawi namung wonten reca Buddha kinurung cacah 70. Kawontenan menika nggambaraken bilih piyantun ingkang sampun gesang ing tataran menika sampun boten betahaken paesan rupi menapa kemawon sampun uwal saking pangiketing rupa menapa dene wujud ananging dereng dumugi tataran nirwana ingkang suwung. Mila kalambangaken wujud reca Buddha kinurung kurungan

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Raden Dursasana kasatriyane Banjar Junut duwe watak sombong, sakwenang-wenang seneng ngece nggodani wong wadon. Duwe pusaka Kyai Barto.

pemeriksaane porenganing gapura lajeng denya lumaksana. Sinigeg ingkang ndhawuh kasungkawan nawau kawasa gentos ingkang cilarita kang ana ing gubit Mandakini. Ing gubit Mandakini. Kepati-pati denya ngrantos konduring Sri Naranata.

Sang Narapa ta yinto anenggih Dewi Parwati kadhirake manjing jroning sasana Handrawina nanging sang nata tan kepareng dahar. Laju tindak nyemanjring duning Satulaya lukar keprabon ngrasuk kabramanan. Manjing jroning sanggar pamlenganing kono sabut pirantining pamuja ing ngawani tecaruan lan sak panunggilanipun. Punang sila mungging padupan sira gedhening sila udakara sasi laing dipanggo sakala wis binasmi winoran ratus menyang karu rasamala. Dangutan bangkit kaprasto labet saking sang nata satunggaling narendra ing maksih warsa hidheping tekad. Sang bangkit ening denya angesti panca indriya maksih karubideng saniskara. Mutung ing penggalih nedya murungake denya smedi. Pilar papan pamelengan manjing jroning pesarian sarian jingkrung kemul kampuh. Pitung dina pitung bengi ora nglilir. Sini kekang nawung bentuneng nawau kawursa kang oneng pesuwanan jawi. Sang rekan apati Haryo sing kunyang awe sang janing Parasata Kurawa. Ingkang tinindihan sang Dursasana rebut ngajeng denyul mampah kaluyah kaluyah ngijeng.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Butoyo awit badhe mlebet wontening mangsa ketiga, pramila ketah katindakaken cara ingkang strategis kagem ngadepi wontenipun kekeringan. Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta utawi UMY, Ani Hairani mratelakaken. Bilih kathah cara ingkang saged katindakaken dening warga masyarakat kanthi gampil. Kadosta damel luwangan biopori, sumur-sumur resapan, ugi penghematan anggenipun ginakaken toya supados wontenipun cadangan toya saktengenipun mangsa ketiga. Pawartos salajengipun kathahipun kasus korupsi ing sektor pengelolaan tanah kas desa utawi TKD ing Kabupaten Sleman minangka pepeling kagem pemerintah daerah supados paringipun pengawasan lan ewah-ewahan tumrap regulasi tata kelola aset kelurahan ing sedaya wewengkon Kabupaten Sleman. Sinaoso tata cara pengelolaan TKD menika sampun kaserat ing Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 24 tahun 2024. Ananging tasih kathah oknum ingkang nerjang aturan-aturan menika, kadosta kasus ingkang lumampah ing Kelurahan Margokaton, Catur Tunggal, lan ing Kelurahan Condong Catur. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani Dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sampun gabiarzo wonten gedang goreng sederengipun wonten cengkir gading ngaten nggih monggo sami jagi kesehatan nggih mergi dalu menika asrep sanget menawi siang bentar sangat ngeten nggih dados monggo jagi kesehatan perbanyak minum air putih bila perlu ngunjuk vitamin ngeten nggih dari ingkang nopo kathah gizinipun bergizi ngeten. Ingin ngasihkan lagu, nasi kata lagu, kata wakda lugi, kansel sekonol tiga, sugeng dalu, mi pop jowo.
1: Sugeng dalu.
0: Monggo, Lekono, gimana kabarnya Lekono?
1: Kancani, gue jelek.
0: Sinten.
1: Kandiki wong dalu, manjur lewini setengah 10 hari mulai.
0: Oh, ngeten, gue, sugeng dalu, bapak-bapak, rencangnya pun, kang kono, gue.
1: Jangan
0: kuyang kuyu. Oh, enten. Kuyu
1: ceron yo ngarep omah.
0: Oh, kagem sinten.
1: Kagem pawet jujur mangiran kali dadat. Kali Pak Warti Nugroho Sabyo. Terus kali Klon Progo Pak Ipul Mas Mamat.
0: Nggih.
1: Kali Romo Ngadiono Pak Tujo Budujo. Pak Yanto, Doyo Yanto, Bu Sri, Sedoyo Bu Sri, kali Pak Rimbang, kali ini,
0: sinten
1: Pak, ya lah Romo Ngadiono, Bu Srijo, Bu Wakyanti, Bu Priyati, Bu Yanwase, langkah ini kagem
0: sedaya kemawon nggih monggo rondong remama nggih siap matur nuwun nggih lek kono Gunung Saren matur nuwun ingkang dalem menika nembe sareng kalian bapak-bapak nggih tonggo tepalih sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Gendalumi Pop Jowo Masjid Kampang Budi.
0: Monggo Bu Agianti.
2: Nggih, kula lagune
0: Nopo?
2: Gendulak Genduli.
0: Gendulak Genduli agem sinten?
2: Nggih. Agem niku wau lek gono kita.
0: Nggih.
2: Lajeng Bunda Trijo Mbah Ijem. Lajeng Bu Kartipi.
0: Nggih.
2: Lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Matrodiardo, Romo Brodo Swasono, Pak Murdono, Lajeng Dismaturo Trite, Mas Adi Ponto, Mas Toro Manitenggo, Pak Kasiono Bulamet, Lajeng Bunda Trito, Bu Supriyati, Prajit Gini pun kagem sedoyo.
0: Sedoyo kemawon. Oh, Mbah Noyo,
2: Mbah Yono,
0: oke, Kendula,
2: gimana?
0: Siap, Bu Agianti, sami-sami. Bu Agianti, Wareng Wonosari, matur nuwun sanget. Sugeng dalu, mi pop Jawa. Sugeng dalu. Sios mboten. Kang Jono to? Suantanipun kok cilik banget, Kang. HP-ne rada digoyang-goyang sithik napa geser. Nah, niki pun rada lumayan. Coba geser meleh. Napa lagune?
3: Kendula Kenduli.
0: Agem sinten, Kang Jono?

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Wayang Golek lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta wonten ing dalu menika katindakaken dening dalang Ki Yuwono saking Salam Rejo Sentolo Kulon Progo ngaturaken cariyos Iman Suwongso takon bopo. Ing wusana kula sakonco ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhang.

0: Arjo manik sejati ning alam ingkang truding jagat. Diajeng. Diajeng Kun Mariyati brantaku yayi marang sliramu. Wong ayu-ayune sasigar jagat. Ayo. Bebarengan lawan pun kakang. Urip ana ing jana loka apa kang dadi penjalukmu tak turuti cahayu. Kun Mariyati, Kun Mariyati.
1: Mah, wong iki nek kek gandrung ya. Teh, kowe patih sapa?
0: Jih kula patih Dendo Bawah,
1: karang ya wong wis tuwa iki to. Lali.
0: Ngaturi kasugengan rawuhipun Regiono Patih Bista.
1: Ya, padha slamet. Kowe rak ya do slamet to.
0: Nggih pengestunipun Regiono Patih.
1: Kuwi bendaramu Gustimu kok akeh gandrung-gandrung iki sing digandrungi yo wange kaya ngapa?
0: Wajih kula piyambak nggih dereng mangertos. Goteking tiyang kathah dosipun Dewi Kun Mariyati menika ayunipun sak sigar jagat.
1: Karo bumi gini ayun di.
0: Nah, bumi gini wak, sampun sepuh.
1: Tua ya dar tua, ya apa apa.
2: Tua kayak saya kuat.
0: Ayo. Dia Cingkun Mariyati. Barengan lawan Bung Kakang.
1: Anak anggen, kula aturi emot. Menika wonten ing pasewakan. Kagiyat risang kapirangu.

0: Oh, lantala rejo manik sejati ning alam ingkang tinuding jagat. Paman pestak rawuh wonten ing Praja Sidang Jayang.
1: Oh, inggih, Nggih. Kula sampun sawetawis suwan wonten ngarsanipun paduka anak Prabu. Kasunyatan paduka menika nembe gandrung-gandrung kapirangu kalian putri pundi menika wau.
0: Oh, ling semanah kula, Paman.
1: Kula gandrung-gandrung kalian putri Kusnya Malibari.
0: Ingkang sesilih Dewi Kun Mariati.
1: Lho, aku gandrung-gandrung menika dos pundi?
0: Mergi pacangan kula sak menika dipun rebut, dipun rebat dening anakipun Jayeng Rono ingkang awasta pun Jayusman.
1: Waduh. Mbok padhasanesipun. Priyantun menika wanita menika rak mboten namung putri Kusnya Malibari. Mriki menika kathah ingkang ayu-ayu, ingkang manis-manis menika kathah.
0: Nanging mboten kadosa Dewi Kun Mariati.
1: Lah kersanipun sing kados pundi?
0: Mila paduka paman, kula suwun rawuh wonten ing Praja Sidang Dayang. Badhe kula niku kula suwun pemanggihipun pangandikanipun kados pundi?
1: Oh, menika gampil. Jayusman menika paribasanipun tak tesih bayi wingi sore to niku. Mongko padukane Angger Kesta Panidromu sampun gadhah katigdayan ingkang linangkung. Sakmenika dipun biyuki batang sayuta lho. Temtu kemawon menawi namung kalian praja Kusnya Malibari. Wah, angel mijet wae ing Rantinggel, prajurit saking negari Sidang Dayang.
0: Ingkang kula watosi menika Jayusman gadhahi tiang sepuh. Jayeng Rono menika mongko Jayeng Rono menika katigdayanipun linangkung.
1: Oh, acetho ning menawi mekaten nek menika sampun ngantos. Jayeng Rono menika ngertos menapa malih mantu kula Marmaya niku. Wah, jan kula niku kalih nika gedeng kebur sengit.
0: Lajeng kersanipun kados pundi?
1: Menika poko sekedhik nata. Mae kados pundi caranipun?

nenggih menika Tiyang Agung Jayeng Rana ingkang nuju lelenggan kalian ingkang ngroko adiwati ngetal kandangan Sang Bagindo Umar ya Sang Marmoyo. Samyo bawa raos lawan pangandikan mangkono wijiling pangandika yen to kawiyoso nenggih Tiyang Agung Jayeng Rana.

mangkito Kakang Adipati. Kakang Adipati ngetal kandangan Adipati Umar Moyo Sang Bagindo Umar. Astagfirullahaladzim, heringalim kailaulah. Yayi Bagindo, Yayi Bagindo nimbali ingkang ngeroko ing ketal kandangan. Nyadung dawuh badhe ngendika menapa Yayi? Marmanipun Kakang Bagindo Umar kula suwun rawuh. Kejawi kula kerempap karaharjaning negari. Mboten sanes kula badhe hamisuda. Yoga kula jayus man badhe kula sengkaken kinarya dados Sang Raja Muda ing Kusnya Malibari ngiras pantes dhaup kalian Dewi Kun Mariati. Pramila saking menika Kakang Bagindo kula nyuwun pangandikan amrih sagedipun lestantun. Amrih sagedipun manggih araharjo wiwit ing kalenggan menika dumugi mangkinipun anak kula Jayus man kalian Kun Mariati. Yayi Bagindo, menawi tetulo mangaten kula namung ngestaken menapa ing dados pangandikanipun Yayi Bagindo. Tetelo menika sampun sami mantepipun antawisipun Kun Mariati kalian Jayus man. Mangke sadeta Jayus man kalian Kun Mariati menika kalis ing rubeda monggo. Samenika Yayi Bagindo kula miwah para raja-raja sewu negari. Menika sami jagi-jagi adat lupianipun Yayi matek narindra enggal menika kathah godha rencananipun. Nuwun inggih kula sampun dawuhaken para raja sewu negari kados dene Yayi Raja Kalabani Yayi Raja Tanus Jemblung Marmadi. Sedaya kula dawuhi jagi wonten tepis piringing negari Kusnya Malibari. Lan malih kula mireng pawartos bilih Narendra Sidang Dayang Prabu Kesta Panidra nalika semanten. Menika tetep geting keburu sengit kalian Jayusman. Awit Kun Mariati anggenipun dipun suwun supados dados jatuh kramanipun Dewi Kun Mariati mboten purun pramila saking menika Yayi. Ha menika ingkang mbok menawi dadosan dukanipun si Jayusman.

0: ora klerupan duluku koyok jiweng sowan ana ing ngarepanku jiweng.
1: Oh nggih darane. Kula ingkang abdi pun jiweng.
0: Padha kanthi Basuki Prapat.
1: Nggih pangestunipun wilujeng dara.
0: Jiweng kowe padha slamet.
1: Oh nggih pangestu.
0: Aja nyedak-nyedak aku ambumu kepis tok ngono.
1: Alah kaya biyen ki ana jiweng iki apa ora ngerti sejarah.
0: Kowe kok malah anu ngandake sejarah.
1: Wek piye ta sampean niku? Wong telu niku janjane iki lahire bareng.
0: Sing ngomong sapa?
1: Ajarane wong Kebumen wong niku nek awake dhewe niku asline nek saka daerah kulon. Lahir niku niku Tiyang Agung Jayeng Rono. Mengki terus sampean niku padha dinane ya terus kula. Kula niku janjane ming derajat kula niku dilalah ngisor.
0: Oh ayo.
1: Mula kula niku jenenge Jipeng niku mergo siji diewek-ewek.
0: Oh, siji diewek.
1: Nggih. Nek sakniki niku ya wonten siji diewek-ewek niku. Dina Rebo iki ngladeni kono dina Kamis. Suwe-suwe njuk tumbuk.
0: Lawanan.
1: Oh, tenan lho kan iku pun tau. Kulo dikanca wong Klaten iku. Wis jungkatan mlitih tekan kono lho kok ana slop. Bareng mlebu kamar niku wonten slop lho kok nang arep lawang aku lan terus ngeslah pit montor. Apa iki?
2: Apa iki? Mesti yoga iki.
1: Lah mung diceritani kali kanca kula ning wonten Klaten piye.
0: Kowe sowan nono kene duwe perlu apa?
1: Niki ngeten Tiyang Agung. Kusnya malih bari sakniki geger.
0: Loh, gegere nggon apa? Kowe sing cetha lho. Kowe anggere kira-kira olehmu matur engko blawanan aja takon dosepun to. Sampeyan kuwi antem ampun ngincim kaya ngoten niku.
1: Ngawek dhuwit jera wis kanca raket iki ampun tak ngoten niku. Kulo niku mengki tak ngoten sampean dipun-pun meneng mawon, rahasia niku terjamin. Tiyang Agung, negari Sidang Dayang Prabu Kesta Panidra niku barang amuk.
0: Barang amuk piye?
1: Ngebyuki batang sesuca yuta wonten ing Kusnya Malibari. Mongko Senopati Sidang Dayang niku jenenge Manswangsa Sekti Mandraguna. Raja sewu negari niku Doro Makta, Doro Tanus, jemblung marmadi mboten saged nandingi namung Nger Jayusman timbang niku. Kula sakniki kula diutus kali Doro Tanus Tiyang Agung Jayerana kalian Doro Marmaya supados rawuh wonten ing Kusnya Malibari. Mbok menawi mangkeh wonten sandunganipun mbebayani tumrawipun ingkang putra Jayusman. Wah, mangkeh pun mboten kainan.
0: Kakang Bagindo Umar monggo dipun prepeki lumarep wonten ing Kusnya Malibari.
3: Wah nggih, menawi mekaten monggo kula dherekaken Yayi Bagindo Amir.

ibu kelah suara kulah turi mapak wonten ing swarga ing pangrantunan ibu kulah sumusul paduka ibu dereng antos kula sumerep sudarma kula dereng antos kula sumerep Kanjeng Rama Amir kula sampun dumugi ing pejah wonten ing latah wonten ing Ratanggana Rama Baginda Amir sadaringipun kula pejah kula pasah kalpatan wonten ngarsa paduka dene kula dereng ngantos sumerep paduka Kanjeng Rama kula sampun pejah wonten ing Rananggana kalian Jayeng Rono bapakipun Jayus Tuan ibu kula aturi mapak ibu kelas woro mengkono nenggeseng Jayeng Rono wong agung surayeng bumi ya wong agung menak mireng pisambate sang iman suwangsa jegrek kadya tugu Sinukarta lamat lamat ken mutan nate garwa Dewi Kelaswara ingkang sampun sedha kunduran nglairaken punan jabang bayi pramila sat sesek sesenggukan atawang-tawang panges nenggesang Jayeng Rono kemutan dateng ingkang garwa Dewi Kelaswara wis dukap wis pono lamunto sang iman suwangsa sejatosipun putranipun piyambak pramila sigra lon-lonan astanira denira anyepeng janggane sang iman suwangsa dawah kalenggak plak kapidara nenggih sang Jayeng Rono.

0: kemutan nalika semanten kula nate garwa Dewi Kilaswara putranipun Prabu Kilang Jali nalika semanten cedha kunduran lajeng punang jabang bayi menika dipun upakara dening jin suwangsa wonten negari Ngajrak. Dados menika sanes sinten-sinten menika yoga kula piyambak Kakang Bagendo Astagfirullah Ibrahim Ibrahim kailallah. Ha kok karo anake dhewe iki lali njur piye? Kula sampean niku nek duwe anak ya aja trecak-trecek. Neng pojok lor duwe, kulon duwe, wetan duwe. Temeh bagus, kaya ngoten niku. Temeh ayu. Kira-kira ana wong seneng di SMS ane.
1: Bul kleru.
0: Ngoten niku tanggung dhewe. Ais tau di SMS sing maca bojone ya. Akhire padu. Aku arep mati lah kok ora sida malah mbok luari guluku mbok kendhone anggonmu nyekel jayeng rono. Eh Iman Suwangsa iki sapa? Wera aku jenenge Marmaya Adipati Ngetal Kandangan Sumurupa. Kowe kuwi mungsuh karo jayeng rono, mungsuh karo Jayusman kuwi kleru. Klerune nggon ngendi? Ngerti yo yen sing jenenge Jayeng Rono kuwi bapakmu. Bapakku kuwi jenenge si Bagindo Amir. Wo, lah kowe bocah ora ngerti. Bagindo Amir kuwi yo Jayeng Rono, Jayeng Rono kuwi yo wong agung suraying bumi, wong agung menak. Kowe dilorotke karo Ratu Sigandayang Prabu Kresna Panidro. Dadi kowe-kowe ming arep diglembuk supaya kowe mateni Jayusman, mateni sedulure dhewe. Kuwi nyuda kekuatane keluargane wong agung Jayengrono nek. Menawi mekaten paduka menika sidulakan dene Adi Marmaya kuwi wakmu. Waduh, kula nyuwun pangapunten menawi ngaten kula nyuwun pamit kula badhe males lara wirang kaliyan Prabu Kresna Panidro.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran wayang golek dalu menika ingkang katindakaken dening dalang Ki Yuwono saking Salamrejo Sentolo Kulon Progo kanthi cariyos Eman Suwangsa Takon Bapa ing pangajap mugi nambahi suko renani penggalih panjenengan sawetawis nuwun.

Kending dati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending dati podo sih, mujutaken kending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Kending dati podo sih, kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang, saksampunipun nindakaken upacara panggih. Kending dati podo sih, katabuh kanthi soran, dipun sartani tabuhan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.